एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ता प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा. अधिकार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगेन पारपत्र मुद्रण सम्बद्धे कार्य भ्रष्टाचार विहित इत्यभियोगे पारपत्र विभागस्य महानिर्देशकेन तीर्थराज अर्यालेन सहितानां षोडश जनानां सम्बद्धायाः संस्थायाश्च विरुद्धे विशेष न्यायालये आरोपपत्रं पञ्जीकारितमस्ति. आयोगेन ह्य विभागस्य महानिर्देशकस्य अर्यालस्य सूचना प्रविधि निर्देशकस्य सुनील कुमार केसी इत्यस्य च विरुद्धे दशाब्जानां त्रयोदश कोटीनां चतुर्लक्षाणां च रूप्यकाणां हानि वित्तमभियाच्य आरोपपत्रं पञ्जीकारितम् अस्ति. तात्कालिकस्य निर्देशकस्य शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा पोखरेलस्य रविन्द्र राज भण्डारी इत्यस्य लेखाधिकृतस्य तुलसी प्रसाद आचार्यस्य सुसाङ्ख्य स्थपतेः विपिन प्रसाद इत्यस्य शाखाधिकृतस्य सोमेश थापा इत्यस्य च विरुद्धे समानं हानि वित्तमभियाचितम् अस्ति. आयोगेन परराष्ट्र मन्त्रालयस्य तात्कालिकानां उपसचिवानां राजाराम दाहालस्य पुष्कर राज नेपालस्य भेषप्रसाद फुर्तेलस्य च विरुद्धे समानं हानि वित्तमभियाचितम् अस्ति. पारपत्र मुद्रणस्य जर्मन कम्पनी भेरिडास जीएमबीएच इति दायित्ववाही संस्थायाः नेपालस्य प्रतिनिधेः सिद्धार्थ थापा इत्यस्य विरुद्धे अष्टाब्जानां द्वाविंशतिः कोटीनां पञ्चत्रिंशत् लक्षाणांश हानि वित्तमभियाच्य न्यायिक प्रकरणं पञ्जीकारितम् अस्ति. एवमेव म्यूल वैर इति संस्थायाः नेपालस्य प्रतिनिधेः मणीन्द्र राज मल्लस्य विरुद्धे दशाब्जानां नवतिः कोटीनाम् एकोनसप्ततिर् लक्षाणांश रूप्यकाणां हानि वित्तमभियाचितम् अस्ति. दुर्भावनया पारपत्र विभागस्य दशाब्जानां त्रयोदश कोटीनां चतुर्लक्षाणांश रूप्यकाणां हानिर्विहितेति अभियोगे आयोगेन विधेरनुसारेण हानि वित्तस्य कारावास दण्डस्य च याचनां विधाय एतेषां विरुद्धे आरोपपत्रं पञ्जीकारितम् अस्ति इति आयोगस्य प्रवक्ता सुरेश नेउपाने अज्ञापयत्. नेकपा एमाले दलस्य उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल प्रहरिणा निगृहीतोस्ति. एमाले दलस्य उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री च पौडेल सम्पद शुद्धिकरण विभागेन ह्य सुर्खेत जनपदस्य वीरेन्द्र नगराद निगृहीतोस्ति. पौडेल नेकपा एमाले दलस्य पुनर्घटन सम्बद्धस्य परामर्श संकलनस्य कार्यक्रमस्थलात् निगृह्य नेपालगञ्ज नगरं प्रति प्रापितोस्ति इति ज्ञापितं वर्तते. सुरक्षा निकायस्य अनुसारेण पौडेल तेन विहितस्य निवेशनस्य सम्पदस्य विषये अनुसन्धानाय निगृहीतोस्ति इति सुर्खेत जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रवक्ता कविन्द्र सिंह बोहरा सूचयत्. राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य अन्तरसत्रम् अद्य प्रातः सप्तवादनात् प्रारप्स्यते. प्रतिनिधिनां विरुद्धे प्रस्तुतानाम् अभियोगानाम् अनुसन्धानाय समयस्य आवश्यकतायाः पश्चात् ह्यस्तनदिवसाय निर्धारितम् अन्तरसत्रं स्थगितम् आसीत् इति महामन्त्री कविन्द्र बुर्ला कुची असूचयत्. अद्य अन्तरसत्रस्य प्रारम्भे एव अनुशासनायोगस्य पक्षतः रमाकान्त रिमालः अनुशासनायोगस्य प्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति. तदनुकोषाध्यक्षस्य लिमा अधिकारी इत्यस्याः आर्थिक प्रतिवेदनस्य प्रस्तुतेः कार्यक्रमो वर्तते. अन्तरसत्रे एव महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी संघटनात्मकं प्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति. तदनु दलसभापतेः रवि लामिछानेविदस्य राजनीतिक प्रतिवेदनस्य प्रस्तुतेः कार्यक्रमो वर्तते. बारा जनपदस्य जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकायाः नवमौडा क्षेत्रस्य छातापिपरा स्थाने मोटरसाइकल यानेन मार्गे गच्छति जने प्ररिते सति दुरापन्नायां दुर्घटनायां त्रयोजनाः मृताः सन्ति. जितपुरस्थानात् बीरगञ्जस्थानं प्रति प्रस्थीयमानस्य मोटरसाइकल यानस्य दुर्घटनायां याने आरूढौ द्वौ मार्गे सञ्चरन् एकश्चेति कृत्वा त्रयोजनाः मृताः वर्तन्ते इति बारा जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रहरी प्रवक्ता मीनबहादुर घले सूचयति. दुर्घटनायां जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकायाः प्रथमौडा क्षेत्रस्य विंशतिवर्षीयः सभ्य अधिकारी मोटरसाइकल यान चालकः काष्ठमण्डपस्य टोखा नगरपालिकायाः डिजेन जोशी च मृतौ इति ज्ञापितम् अस्ति. अपरस्य जनस्य सत्यापनं सम्भूतं नास्ति इति प्रहरिणा ज्ञापितं वर्तते. नेपाले षण्णां दिनानां विलम्बनेन प्रविष्टा अस्य वर्षस्य वर्षाज प्रणाली देशस्य पूर्वमध्यभागेषु विस्तीर्णा वर्तते. जलवायु विज्ञान विभागस्य अन्तर्गतया वर्षा पूर्वानुमान शाखया ह्य प्रकाशितायाः वृष्टिसम्बद्धायाः सूचनायाः अनुसारेण कोशी प्रदेशात् गत शुक्रवासरे नेपालं प्रविष्टा वृष्टिज प्रणाली ह्य अतिरिक्तेषु प्रदेशेषु विस्तीर्णा वर्तते.
महाशाखाया अनुसारेण अधुनावधि वृष्टिज प्रणाली कोशी प्रदेशस्य सम्पूर्ण भूभागेषु मधेश बागमती गण्डकी प्रदेशानां कतिपय भूभागेषु लुम्बिनी प्रदेशस्य पूर्व भागेषु च व्यापृता वर्तते। वर्षायामज प्रणाली दुर्बलावस्थायामेव विद्यमानत्वा देशस्य अवशिष्ट भूभागेषु अस्याः विस्ताराय अन्यानि कतिपय दिनानि अपेक्षन्ते इति विभागस्य जलवायुविद सञ्जीव अधिकारी असूचयत्। सामान्यतः नेपाले वर्षा प्रणाली जुन मासस्य त्रयोविंश दिवसं यावत् प्रविशति, परं वर्षेस्मिन् षण्णां दिनानां विलम्बनेन प्रणाली एषा प्रविष्टा अस्ति इति महाशाखया ज्ञापितं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन चितवन जनपदस्य सौराहवर्तिनः अस्थि प्रजनन केन्द्रस्य अथ च प्रशिक्षणस्थलस्य ह्यो निरीक्षणं विहितं वर्तते। प्रजनन केन्द्रस्य प्रमुखस्य मणिपूरण चौधरिणः अनुसारेण सपरिवारं प्रधानमन्त्री शाह पूर्वे द्यु केन्द्रमेतत् प्राप्तवान् वर्तते। खुर्सुरवर्तिनी प्रशिक्षण केन्द्रे सम्प्रति नवसंख्यायां हस्तिन्यः सप्तसंख्यायां हस्तिशावकाश वर्तन्ते। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य वरिष्ठ नेता च प्रधानमन्त्री शाह दलस्य प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशने भाग ग्रहणस्य क्रमे सम्प्रति चितवन जनपदे वर्तते। इति समाचारः।